0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj.
3: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
3: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Otvoreni. Samo hitovi.

0: APT na otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Spremni smo za U 7 se ne dam. To je moj najdraži dio jutra. To je kao benzinska za start jutra i za start dana. Ideja je da nam kažeš svoje jutarnje muke i probleme i na kraju svega kažeš U 7 se ne dam. Jer kad kažeš U 7 se ne dam, bude ti malo kao lakše startat dan. Ako imaš neki jutarnji problem, ako auto neće upalit, ako preko noći, recimo, mobitel nije bio napunjen, znaš, ono, kad misliš da si stavio punjač, ali nisi.
1: Ili nisi produžni upalio.
0: E, takve nekakve stvari. Kažeš U 7 se ne dam i onda ti je malo lakše startat dan. Reci nam svoj jutarnji problem i reci na kraju svega U 7 se ne dam. Možeš nam poslati glasovnu na WhatsApp 0914003355 ili se možeš javiti na 0800 3355. Trebamo prijavu za U 7 se ne dam, one najbolje ćemo pustiti danas malo iza 7 sati. Ok. A sad u nastavku ovog jutra Jennifer Lopez i David Guetta imaju zajedničku stvar i zove se Save Me Tonight. Evo kako to zvuči. Jutro U

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kaže poruka, zašto se smijem. Tanja šalje, jutros uporno sviram, odnosno trubim osobi za koju sam mislila da mi je prijateljica, jer auto je isti. A unutra je bio drugi čovjek, a on me gleda ko nekog debila, ali usedam se nedom.
3: Odlično.
1: Dobro da nije ta prijateljica izašla van iz auta sa kao...
3: Ima problema.
1: Izvoli, ali ima problema ovdje. Ne.
3: Dobro da ti nije skakao po auto.
2: To je jučer bilo popularno.
1: Šta se ona jučer dogodilo?
3: Da, inače, policija je ulovila tog čovjeka i ispostavlja se da je rumunjski državljanin, 27 mm-hmm. godina. Da, ne znam jesu li testiranja svoje skrvi odradili ove...
1: Ne znam, ako znate o čemu se radi, jučer je u Zagrebu, to se kod Bundeka dogodilo negdje.
3: Tako, da, kod Mosta Slobode.
1: Da, kod Bundeka u Zagrebu jedan čovjek je jednostavno skakao po autima. Kao, zamisli, znači igraš GTA i želiš ukrasti nečiji auto. Evo, tako su scene izgledale. On je doslovno skakao po haubi, po krovovima.
2: Krivu šifru je upisao.
1: Krivi cheat code.
3: Da, trenutno je pod šifrom u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru.
1: Možda se javi za u 7 se ne dam.
2: Hesojam. To je bila popularna, inače. Hesojam i Ajzak mi. Ajzak mi za policiju, a Hesojam za... je bila šifra.
1: I to su kodovi iz GTA. Iz koje GTA, brate, prvo?
2: San Andreas.
3: San Andreas.
2: Ajzak mi za policiju i Hesojam za zdravlje i novac, ja mislim.
1: Koja si ti prevara? Kad stiže novi GTA?
2: Jučer je, da je sve bilo okej, jučer bi izašao šestica, a ovako će izaći na svjetski dan muškaraca 19.11.
1: Jedva čekamo GTA, u 7 se ne damo. Trebamo tvoju prijavu za u 7 se ne dam. Javi se sa svojim jutarnjim mukama i problemima. Završi sve sa u 7 se ne dam. Pošalji glasovnu na WhatsApp 091 400 335.

0: bio Zerbi, stvar imena Mwaki, 7.54 je. Dobro jutro.
1: Jutro uz.
0: Dobro jutro. Jutro uz Otvoreni se sluša. Imamo gost u studiju, Joško Loke se stigao. Joško, dobro jutro, dobrodošao.
2: Dobro jutro svima, pozdrav slušateljima, pozdrav vama, hvala vama što ste me ugostili. Dora me lijepo dočekala, pokazala mi gdje ću parkirati, sve je bilo top. Evo.
0: To je ono, usluga na, na nivou. Kako si sa ranim ustajanjima inače? Si jutarnji tip ili si više...
2: Pa iskreno sam tip koji puno ne spava.
0: Jel?
2: Da.
0: Nauči nas kako, please.
2: Pa ne, mislim, ne hvalim se time. To je u stvari problem. Recimo, nemam pojma, jučer na večer, odnosno prekjučer u ponedjeljak sam stigao kasno iz Pule, radili smo neko finale srednjoškolskog kviza za ovoga srednjoškolce Istarske županije, bilo je neko veliko finale, bilo je super. I onda dođeš doma u jedan, legneš u, zaspeš u tri, ujutro se digneš u šest i ideš na svoj posao. Kao i, mislim, na kraju krajeva, vi, koja je vaša šihta sad, ova?
0: Ustajem u pet, samo da skratim priču.
3: Ustajem u pet,
2: to, to. Da. Znači, pekarski.
0: Pekarski, znači, žešće pekarski.
2: Tako da, evo, to je onda to. Ma, malo jako spavam, volio bi to promijeniti, ali za sad ne ide. Tako da.
0: Dobro, ne primijetiti se kad gledam, recimo, Potjeru na večer. Znaš, ono, ne... uvijek sam bio ljubomoran na tvoju sposobnost jako brzog čitanja pitanja. Rijetko kad se spleteš, što je dosta teško za izvest, pogotovo pod pritiskom kamere, vrijeme. Znam, mi tu kad radimo nekakve kvizove, znaš, i srce ti krene tuć malo, malo brže, budeš baš u adrenalinu i kad moraš na brzinu nešto čitati, jako je lagano popiknuti se preko nekog pitanja. Ti Absolutno. Uglavnom to odradiš dobro.
2: Pa da.
0: Rijetko kad se nešto spleteš
2: sad. Mislim da, naravno, pogrešim ja, to je potpuno normalno. Nekad te zezne u toj brzini što u principu krivo detektiraš cijelu situaciju. Recimo, riječi stranog porijekla, ono, naprosto ne detektiraš na vrijeme. Naprimjer, kažeš, vidiš garažu, ne vidiš ispred šta je, ti automatski kažeš ovo, riječ, onako u glavi ti se radi proces, riječ francuskog porijekla. Znaš, onako odeš u neki francuski, ono neobičan, engleski stoji. I onda onak tu se malo zbuniš, to mi bude krivo ovoga jako, jer bi mogao s time navest nekoga i na krivi trak, što vjerojatno nekada i napravim, ali nije namjerno. Tako da mi je ovoga, mislim da sam se izverzirao, odnosno ispraksirao u toj cijeloj priči sa upitnikom. Upitnik je bio taj, ono, potpuno suludi, manijakalni.
3: Ludi koncept.
2: Da, ludi koncept. U to vrijeme potpuno nekonvencionalan i mislim da je ta brzina došla nekako i od tud, a između ostaloga i imao sam tu sreće pa sam studirao hrvatski jezik i književnost i na kulturi govorim čitanje pitanja i dosta se na tome radilo, tako onda sam kasnije upoznao i neke kolege u poslu koji se bave glugom i ovo ono, tako da je došlo je do nekakvog potpuno prirodnog razvoja u tom smjeru. I tu sam dodao nešto malo svog temperamenta, čisto da budem na nekakvoj autentičnosti. Mislim da mi je to ono... Ako bi ja nešto procijenio o sebi, što je nezahvalno, onda bi rekao, ok, možda neki tempo je. Tempo je moj forte, pa onda šta bude, ko preživi.
0: I na kraju ono, practice makes perfect. Perfect? Joško je s nama ovdje u studiju, sad, znaš kako je život na radiju, moraš malo pričati, malo glazbe, malo vijesti, ovo, ono, sad ćemo se vratiti na glazbu, pa ćemo se baciti, koncentrirati još na Joška i sve te divne stvari koje on sa sobom danas donio, da pričamo o tome malo iz...

0: segmenta, pa evo, samo za tebe.
1: Koje je stranke član novi britanski premijer David Cameron? Jedan liberalne, dva konzervativne, tri laburističke.
2: Tri.
0: Što si rekao nakon toga?
3: Pa zvišimo svaki dan.
0: Što je Joško rekao? Bio si jako napet i...
4: Što bi sad rekao?
3: Ma idi.
0: Ok, evo što je Joško rekao. Evo što je Joško rekao.
3: Ne bi ga poslao, nema nego ono kao.
0: Evo što je Joško rekao.
2: Tri.
1: Puknuću nije
0: je bio traženi odgovor. E, ali svaka čast, kad sam gledao stare snimke, vidi se da je to neko drugo vrijeme. Cijelo vrijeme svira neka glazba iza. Cranberry iz ovo, ono, nije bilo problema s autorskim pravima,
3: ne,
0: ništa.
3: Ne, zato što je to nama bilo super. Mi smo htjeli zadat nekakav naš statement glazbeni, da to bude početak svake emisije. Svaka emisija je počinjala praznim kadrom u koju ću ja ušetat. A popuna tog praznog kadra, jer je bila jedna jedina kamera, jedan jedini kadar, je bilo da mi u dogovoru sa režijom pustimo nešto što se nama sviđa. I onda ono, puštali smo ono, samo stvari koje se nama sviđaju tih 7 godina. I to je stvarno pokazalo se kao, ono, kao neki, neki leitmotiv svake emisije. Smo prokomentirali ono, slušaj, da, Cranberry svi, ja mislim da se žive. Da,
0: ima neka snimka na YouTube gdje Cranberry sviraju, da.
4: Kad smo
0: da.
4: Kod upitnika, Ines se javila, kaže, upitnik legendaran, sestre, ja smo pisale pitanja, igrale se upitnika, stol nam je bila šivaća mašina, uvijek je bilo zanimljivo kako Joško prekriži pitanja, pa skoro podere papir s kemijskom.
3: To je nekad i bio slučaj.
4: Kaže, uvijek smo imali to teatralno križanje pitanja. Pozdrav legendarnom Jošku.
3: Hvala da, puno. Ovoga. Mislim, lijepo je čuti ovakve stvari, da se ljudi vežu uz nekakav format, uz neki posao koji smo obavili. Ali, velim, naša ideja bila samo, mi smo morali osmisliti taj jedan kadar, ono, da bude dinamičan, jednostavno, da ne bude toliko statičan. I onda smo skakali, izlazili van iz kadra. Sjećam se jednom prilikom, bilo je pitanje i tražili smo odgovor i nikako da se dogodi točan odgovor, onda sam izašao iz kadra van i rekao sam da neću ući u kadar dok neko ne kaže točan odgovor.
0: Da, bilo je svakakvih tih eskapada, da. Meni se dan svoj, to je išlo u 7 navečer, jel da?
3: Ovako, on je prvo išao na trećem, pa je išao na drugom, pa je išao na prvom. Pa je išao prije dnevnika, pa je na kraju završio posljednje.
0: Ok, ali to ne ide predvečer, to je bilo. Znam da se meni dan svodio na to kao ono, moramo biti doma, ide upitnik, ništa ne postoji, nikakva vožnja biciklom, druženje, ovo ono. Upitnik je smisao života bio u tom. Tih 10-15 minuta koliko je to trajalo, to je bilo ludo.
3: Ali mi smo između ostalog imali fakat dobre novce smo dijelili.
0: Da, pa 30.000 kuna,
3: 80.000 je bilo najviše.
0: Ide.
3: Ako se, budući da se on rastao jackpot, ako ga neko ne odnese, u tom trenutku 80.000 ti danas gledaš 80.000 kuna u onoj valuti kad smo se mijenjali kao oko 10.000 eura, ti si tad kupio auto.
0: Bez problema.
3: Ti si stvarno kupio auto, ne spomenutog danas, ali...
0: Možda ne električni Ferrari, ali super auto. Joško Loka s nama u studiju, još puno stvari moramo proći, još potjeru nismo ni dotaknuli, plus još neke nove super stvari koje radi, što ćemo to raditi u nastavku. Plus, Joško Loka danas će s nama odigrati kviz Trotjera, koji uopće nismo ukrali od Potjera, ali dobro, nema veze. Sve ćemo to raditi danas malo kasnije.

stekla slavu na Eurosongu, ali je nakon njega Rosaline, ovo je Snap na otvorenom. A sad ne Snap, nego nešto slično. Jel koristiš novi Instagram dodatak zvan Instant? Svi koji se još nisu upoznali s time, očito nemaju Instagram. Hrpa mojih friendova roka slike po tom Instancu. Zamišljeno je kao nešto, vidiš jednom i više ne. Trenutno ono nešto slikaš, ali ne želiš sad baš staviti na story pa da stoji 24 sata. Staviš na Instant. Imam samo mali problem sa ljudima koji slikaju 53 slike u 10 sekundi. I svih 53 onda moram gledati dok listam. Ajme, daj. Ohladite malo. Jedna, dve slike su čisto dovoljno. Zove se Instant, ne Constant, ok? Ove otvorene idemo da znam hitove. The First Time, Damjana David.

0: I Ain't Worried je ovo. U podne i 13. Ovo je radno vrijeme uz otvoreni. Hej svima, Filip tu, umjesto Lucije. Dobro, kad stigne poruka na WhatsApp da nešto nije bilo dobro, drago mi je da nisam ja kriv. Nego naš kolega, mislim, kriv. To je sad ono malo, teško je reći riječ krivnja. Više možda mala mrvična kriva informacija. Ali evo, hvala Kseniji koja se javila na WhatsApp otvorenog.
1: Pozdrav svima, evo samo da kažem da nije Split na 31, samo i Našice su na 31. Hvala.
0: Hvala tebi Ksenija, da. Dario Topić, jesi čuo? Ksenija, Dario Topić samo gleda u te ekrane. On zapravo nema pojma koliko je temperatura vani. Ekrani onda malo nekad i krivo kažu. Hvala ti svakako. Našice, držite se i svi koji ste iznad 30. Bome, visoke temperature za kraj svibnja. Nadam se da vam neće biti kao babi Milki.
2: Ruši me sunce, meni je vruće, no ne ruši. Smeta mi.
0: Držite se. Nadamo se da će ovo pomoći. Mala pomoć radija. Ajko na otvorenom.

Offenbach na otvorenom Overdrive, je ovo bio, prošlo je već 13.30. Nadam se da srijeda svima ide kako treba, što bezbrižnije to bolje. Sve koje nešto muči i brine se sad oko nečega jako, ovo bi moglo malo pomoći. Od svega što nas brine u životu, čak 91% tih briga su uzaludne, jer sve na kraju bude okej. 91%, pazi. Znači, tvoja trenutna briga je sigurno u tih 91%. Ta ista studija koja tvrdi i kaže da je kriv naš mozak za to, jer ne može razaznati stvarni strah od imaginarnog i onda se uključi stres. Imaginarnog, progutao sam rvu. Ok, isključujemo sad stres sa radija. Ajmo, udah, udah. Izdah. Puno bolje sad, jel da? Ok, možemo na Olivia Dean sad. So easy.

stavke koje bi toliko volio, ali eto, jedno su želje, drugo su mogućnosti. Ako itko danas ima takav plan, fotke s plaže kao dokaz su dobrodošle na WhatsApp 091 400 3355. Odsvira ovo. Otvoreni. Alfa.

Hozier na otvorenom. Tako se zove stvar Too Sweet u 16 sati i 13 minuta. Dobrodošli. Imam jednu zanimljivu situaciju koja mi se danas dogodila. Sreo sam jednu stariju gospođu u liftu i ona odmah s ulaza: jaj, vrućine, katastrofa, grozno je, ne mogu vjerovati. I on je lupio na to odmah kontru, rekao: pa gospođo, pa radi to nego da je sad minus 10 i da svi pri izlaska moramo van 6 slojeva odjeći na sebe navlačit i ono, da nam bude hladno. I ona u tom trenutku kao da je udahnula novi život i kaže: pa upravo ste, pa da, pa neka nama sija sunce, ovo naše prekrasno, bravo! I sad želim samo to prenesti na sve vas ostale koje možda malo kukate zbog vrućine. Sve stvar perspektive. Nek samo ta misao sprati kroz dan. Ovo je Tame Impala.

napravi pravo čudo i odvede ih u jednoj sezoni u Premier Ligu. Na proslavi je uzeo mikrofon i rekao: uprava mi je dala zadatak da ostanemo u ligi. Moram priznati da nisam uspio, jer idemo u Premier Ligu. Pre dobro. Jennifer Lopez i David Guetta za nastavak.